نسلاغو عمل بوسا دوستlarımız مشو تیپشک کولایلک بوسش چون ویشن سالونمون زنی تلفن آنلاین اکران یوزگی چکار بله آنلا مثلا ویشن سالونان ان استدیکی شتال چکت با باش یوزنی چپ شو چکت نشوند باسانلا کینجا جومیان دایلگان برای یاد چکد شیع بیس بو کوی سالن هر کاندک وقت ازدش آوارچالو دن کتلا آلاشلا ازدپلا شیعانی ایچپلا یلوخ چوره به سانلا بالادو سرایدگان سوالران لباس کالدرو به سانلا بالادو بزبیلان اورتاخلیش نخالایدگان تیمیلران لباسه اورتاخلاسه تماما بالادو.